0: Погода.
1: Сьогодні на Прикарпатті у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 9 до плюс 15, в день повітря прогріється до 27. На Закарпатті та у південно-східній частині до 31. У Карпатах вночі 5-10, день 17-22 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Спільне новини на українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Президент Володимир Зеленський закликав депутатів забути про вибори та рейтинги до завершення війни. Відповідальність за інцидент з дроном та вибухівкою в аеропорту Лейпцига лежить повністю на Росії. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський обурився голосуванням у Верховній Раді після того, як депутати провалили три важливі закони, що мали забезпечити надходження понад 4 мільярдів доларів до державного бюджету, а також два документи з програми Міжнародного валютного фонду. Про це глава заявив держави, заявив у зверненні 1 вересня. Він закликав депутатів припинити думати про вибори та власні рейтинги до завершення війни та зосередитися на обороні та соціальних зобов'язаннях.
4: Це можуть бути непрості рішення, це можуть бути неприємні рішення, це можуть бути непопулярні рішення, але це потрібні рішення, які допомагають Україні пройти цей час, час війни, забезпечити фронт, забезпечити захист людей, забезпечити соціальні виплати. 30 мільярдів доларів цього року повністю залежить від уряду та парламентарів. Закони, які потрібні у відносинах з ЄС, мають підтримуватися усіма фракціями і групами, які підтримують ЄС. Голосувати проти чи говорити багато про Європу і не голосувати за Європу – нечесно. Це ще проти держави, проти української держави.
3: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, виступаючи у парламенті, повідомив, що дефіцит оборонного бюджету на сьогодні становить 27 мільярдів доларів. За словами глави уряду, знайдено економії на 70 мільярдів гривень, які будуть спрямовані на оборону. І при цьому мають бути збережені усі соціальні виплати. Крім того, Україна звернулася до міжнародних партнерів, але може недоотримати понад 29 мільярдів доларів, якщо не буде ухвалено 44 рішення, 26 законів і внесено 17 законопроєктів у рамках зобов'язань перед ЄС та Міжнародним валютним фондом, заявив прем'єр Корецький. Крім того, уряд оголошує режим жорсткої економії бюджету.
2: Новини на українському радіо.
3: Відповідальність за інцидент з дроном та вибухівкою в аеропорту Лейпцига лежить повністю на Росії. Про це на прес-конференції офіційно заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрін. За його слів, на це вказують дані розвідки та характер інциденту. Офіційний Берлін відповість пропорційно, заявив очільник німецького правоохоронного відомства.
5: Ми не розглядаємо події в Лейпцигу як окремий випадок, а бачимо їх у взаємозв'язку з іншими гібридними акціями. Ми виходимо з того, що Німеччина є ціллю подальших гібридних атак з боку Росії. При цьому слід також припустити, що існує готовність за допомогою гібридних атак також спричинити значні збитки.
3: Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Фадефуль зауважив, що свою відповідь на інцидент у Лейпцигу Німеччина координуватиме з Євросоюзом і НАТО. Зокрема, в країні можуть посилити внутрішню безпеку, а 18 вересня закриють консульство Росії у Бонні та припинять угоду щодо російського дому у Берліні.
6: Ми запропонуємо Європейському Союзу внести до списків нові імена осіб з Росії у зв'язку з гібридними атаками. Ми посилюємо контроль за в'їздом громадян Росії. Ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот. Крім того, уряд Німеччини і надалі докладає зусиль для забезпечення єдності у НАТО та Європейському Союзі.
3: Кремлівський очільник Путін звинувачення Берліна у причетності Росії до інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига назвав пов'язаними з кризою у внутрішній політиці Німеччини. Про це він заявив на прес-конференції, заявив про відсутність доказів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні на Прикарпатті у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 22-27. На Закарпатті та у південно-східній частині повітря прогріється до 31, у Карпатах синоптики прогнозують 17-22 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Хіти, що стали класикою.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо. Є четверта рано. Спільне новини на українському радіо.
1: У студії Віта Зеленецька. Вітаю цьому випуску. Україна попереджає партнерів та авіакомпанії про небезпеку у російському небі. Путін віддав наказ завдавати масштабних ударів по українській енергетиці. У Києві стартує 59-й сезон Ukrainian Fashion Week. Далі докладніше. Вночі 2 вересня Одеса опинилась під атакою російських військ. У місті пролунали вибухи і руйнування інфраструктури та житлового

0: По сектору про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі. За його словами, попередньо є троє постраждалих, серед них одна дитина. Україна не хоче втрати невинних життів, тому попереджає партнерів та авіакомпанії про небезпеку у російському небі. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні 1 вересня. Він наголосив, що поки триває війна, небо над Росією для дронів і ракет, які Україна запускатиме у відповідь на російські удари.
1: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російський удар.
0: Путін відповів на попередження Володимира Зеленського про небезпеку у повітряному просторі Росії. Каже, що це заявка на державний тероризм, а з терористами переговорів Росія не веде. Про це Путін заявив на прес-конференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку, передають російські медіа. За його словами, перемовини з Україною заморожені. Також Путін заявив, що російській армії доручено завдавати масштабних ударів у відповідь по українській енергетиці. Водночас він повідомив, що у ніч на 1 вересня велика кількість безпілотників атакувала Москву та Петербург і намагалася уразити три російські нафтопереробні заводи.
2: Новини на Українському радіо.
0: У Києві стартує 59-й сезон Ukrainian Fashion Week. З 2 по 6 вересня свої колекції представлять 50 українських модних брендів. Сезон «Весна-літо 2027» організатори присвятили ремеслам та їх сучасному переосмисленню. Про це розповіла в етері «Радіо Культура» співзасновниця та генеральна директорка «Тижня моди» Ірина Данилевська.
3: В радянські часи намагались знецінити, намагались знищити ремісничі знання. Ми з вами переживаємо прекрасний момент, коли ця майстерність повертає собі як символічну, так і економічну цінність. На нашій виставці Behind the Craft, яка перекладається як зала штунками ремесла, буде кераміка, буде скло. Ми представимо 70 образів, які символізують, як повертається ремесло не просто в нашу культуру. Знаєте, за вітринами в музеї. Воно повертається в наше життя. Зараз ремесло виходить за межі суто етнографічного, етнічного контексту.
0: Ukrainian Fashion Week проводять двічі на рік. Заснований 29 років тому, він став першим прет-а-порте тижнем у Східній Європі.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні на Прикарпатті у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 22-27. На Закарпатті та у південно-східній частині повітря прогріється до 31. У Карпатах синоптики прогнозують 17-22 градуси. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 22-27. Зараз у столиці України плюс 16. Відносна вологість повітря 90%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
4: Запрошуємо на ночне спотканіє з Фьордом.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні середа, 2 вересня. Повітряна тривога зараз активна у Чернігівській та Донецькій областях, а також у частинах Київщини, Полтавщини, Черкащини, Одещини та Херсонщини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Повітряний простір Росії та її ключові аеропорти стають небезпечними для цивільних польотів, заявив Володимир Зеленський у відеозверненні напередодні. Президент України стверджує, що авіакомпанії, які досі використовують російське небо, мають зважати на ризики, які виникають через продовження Росією війни. Україна не хоче втрати невинних життів, тому попереджає партнерів та авіакомпанії про небезпеки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі.
3: Ця ескалація

0: Федерація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російський удар.
1: Новини на Українському радіо.
2: Щонайменше 3 людини постраждали внаслідок російської атаки на Одесу, серед них, зокрема, дитина. За попередніми даними, є руйнування житлових будинків, повідомив у соцмережах голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Увечері росіяни атакували Вишневе Київської області дронами. Внаслідок атаки в місті зруйновано 2 таунхауси. Про це у Фейсбуці повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують роботи на місці події, проводять розбір завалів і обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено. Інформація щодо постраждалих уточнюється, йдеться у повідомленні. Крім того, ввечері росіяни атакували Броварський район. У результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, а також виникли пожежі. Складські приміщення практично усіх українських ретейлерів протягом останнього місяця опинилися під російським вогнем. Нині понад 90% сучасних складів великих торговельних мереж знищені, заявляв напередодні міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. Наразі, за його словами, перебудовується логістика супермаркетів, мережі шукають менші складські приміщення і намагаються організувати підвезення продуктів одразу до точок збуту. Також міністр запевнив, дефіциту продуктів не буде. Тим часом українці у соцмережах почали викладати кадри напівпорожніх полиць у супермаркетах у різних містах. Тож Суспільне вирішило перевірити, яка насправді ситуація із продуктами у магазинах торговельних мереж. Збірний репортаж далі.
3: Не більше 6 штук в одні руки. Таке оголошення покупці бачать біля полиць з консервами в одному з маркетів Кропивницького. Подібні ліміти в магазині діють також на купівлю яєць, олії та оцту. Причиною лімітів на крупи та борошно стали російські обстріли складів із продуктами. Про це розповів представник мережі Сергій Демченко. Через руйнування компанія зараз змінює логістичні маршрути, тому нині виникають складнощі із постачанням товарів. Але вони тимчасові, наголошує Демченко.
4: Тобто проблема логістична на сьогодні. І завдання перше, і не тільки у нашій компанії, а у всіх партнерів, це відбудувати нові маршрути логістичні для того, щоб забезпечити магазинів власних мереж продуктами харчування.
3: Коли скасують обмеження, представник компанії не зазначив. Місцева жителька Тетяна ділиться. Продуктові запаси для родини вона і так робить щомісяця.
5: Ну, яйця багато не візьмеш, м'яса теж багато не візьмеш. Консервація своя. Брати щось таке, що потребує заморожування, теж, ну, мабуть, не варто. Невідомо, як буде з світлом надалі, як буде в нас працювати холодильники і все інше.
3: Львів. Напівпорожні полиці з крупами, олією, сіллю та борошном в одному з супермаркетів міжнародної мережі. Як на порожні полиці у мережевих крамницях реагують покупці? Чи впливає відстань від столиці на асортимент львівських продовольчих маркетів?
6: Я не вірю, що буде голод, тому що просто люди ажіотаж такий роблять.
7: Ну, у нас в Житомирі, наприклад, метро там погірше, ну, ситуація, а тут я дивлюсь, ну, нормально через це я запасів не роблю.
3: Порожні полиці з бакалією та молочкою в іншій мережі гіпермаркетів. На запит Суспільного в компанії відповіли, досі відновлюють ланцюги постачання після атак на їхні склади. Кандидат економічних наук Андрій Новак зауважує, складнощі з асортиментом виникають в окремих торгових мережах, чиї склади постраждали від обстрілів.
8: Але наголошую, лише в певних точках певних мереж певну недостачу чи певне зменшення номенклатур окремих видів товарів. Ні про який тотальний дефіцит продуктів будь-яких в Україні мова не йде навіть близько.
3: Ігор Левинок, Антоніна Крейтор, Ольга Іващук, Суспільне, новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
9: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27, на Закарпатті та у південно-східній частині до 31 градуса, у Карпатах 17-22. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 92%, атмосферний тиск 749 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
10: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зеленський попередив про ризики для цивільних польотів у російському небі. Майже 1000 загиблих унаслідок повені у Непалі. Про це та інше далі докладніше. Повітряний простір Росії та її ключові аеропорти стають небезпечними для цивільних польотів, заявив Володимир Зеленський у відеозверненні напередодні. Президент України стверджує, що авіакомпанії, які досі використовують російське небо, мають зважати на ризики, які виникають через продовження Росією війни. Україна не хоче втрати невинних життів, тому попереджає партнерів та авіакомпанії про небезпеки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі.
3: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російський удар.
2: Путін відповів на попередження Зеленського про небезпеку у повітряному просторі РФ, назвав це заявкою на державний тероризм і заявив, що з терористами переговорів не веде.

0: йдуть. Про це очільник Кремля сказав на прес-конференції після саміту ШОСУ у Бішкеку. Путін також заявив, що переговорний процес із Україною наразі заморожений. Водночас він повідомив, що доручив російській армії готувати і завдавати масованих ударів по об'єктах української енергетики. За словами Путіна, це має бути відповіддю на удари по російських енергооб'єктах.
1: Новини на Українському радіо.
0: Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжні заходи двом фігурантам справи НАБУ і САП Форест Гамп. Обох залишать під вартою із альтернативою застави. Для екс-нардепа Максима Микитася 30 мільйонів гривень та 7 мільйонів для керівника директорату із правової політики Офісу президента Віктора Дубовика. Розгляд апеляції ще однієї фігурантки, екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій, продовжать сьогодні. Нагадаю, їх звинуватять у легалізації 150 мільйонів гривень готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Слідство вважає, що Галущенко був причетний до розкрадань коштів державної компанії «Енергоатом». Його затримали 15 лютого, коли він намагався виїхати з України. Майже 1000 загиблих унаслідок повені у Непалі. Пошуково-рятувальна операція триває 7-й день. За даними Reuters, майже 4000 людей залишаються зниклими безвісти. Серед них 56 українців, повідомило у соцмережах Міністерства закордонних справ. Суспільному вдалося поспілкуватися з дніпрянкою Алєсією Діденко, яка мала бути у складі групи паломників, учасники якої нині не виходять на зв'язок. Докладніше Роман Михальчук розкаже.
2: Дніпрянка Алєся Діденко розповідає про своїх знайомих, зниклих безвісти внаслідок селевих потоків на кордоні Непалу та Китаю. Група, каже, їхала на духовний відпочинок до Тибету. Саме в цей час регіон накрила стихія. Жінка мала бути серед них, однак через сімейні справи не змогла поїхати.
3: Загалом я знаю 24 людини з цієї групи. Коли зайшла потім подивитися, коли там вони востаннє були в соцмережах, там в Телеграмі, це був там час приблизно 8.20, 8.27, хтось в 7 годині. Але після цього вони, на жаль, досі не виходили на зв'язок. Це була подорож до Кайласу, це гора, священна гора. І ритуальний обхід навколо неї – це такий фізичний, складний, духовний шлях. Вони пішли, щоб обійти цю гору, отримати відповіді на свої запити.
2: Супроводжуюча групи «Надія» розповідає, серпень – це пік сезону паломництва навколо священної вірянської гори Кайлас. За словами жінки, учасники групи знали, що вирушають у високогір'я, були підготовлені до складного маршруту. Але небезпека, з якою зіткнулись люди, була раптовою.
4: Ці гірські породи піднялися, і це було питання не доби. Це був дуже-дуже короткий період часу до того, як це сталося. Це не землетрус, який можна передбачувати якісь сейсмічні поштовхи. Це зовсім інша історія.
2: Після стихії, за словами Надії Коверської, організатори створили окремі чати для родичів і близьких зниклих безвісти українців. Там збирають інформацію про людей, передають оновлення щодо пошуків і координують допомогу.
4: Ми працюємо і з родичами, і з близькими, і з друзями, тому що потрібно розуміти, у кожного з учасників нашої групи велика кількість друзів, всіх, хто про них переживають, і ця трагедія зачепила багатьох.
2: Один із дніпровських ресторанів у своїх соцмережах також оголосив, шукає кількох працівниць, що були на кордоні Непалу та Китаю. 26 серпня руйнівний сель накрив кордон Непалу та Китаю. За останніми даними влади Непалу, загиблих внаслідок стихійного лиха нині понад 900, зниклих безвісти більш ніж 4 тисячі, серед них і 56 українців, повідомляє Міністерство закордонних справ. Пошуково-рятувальна операція в районі, де сталися селеві потоки, триває. Роман Михальчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
5: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, температура 22-27 на Закарпатті і на південно-східній частині до 31 градуса, у Карпатах 17-22, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Це все на цю мить, Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 8 постраждалих унаслідок російської атаки на Одесу. Зеленський попередив про ризики для цивільних польотів у російському небі. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 8 постраждалих унаслідок російської атаки на Одесу, серед них, зокрема, дитина. За попередніми даними, є руйнування житлових будинків. Про це у соцмережах повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Увечері росіяни атакували Вишневе Київської області дронами. Унаслідок атаки у місті зруйновано 2 таунхауси. Про це у Фейсбуці повідомила Держслужба із надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують роботи на місці події, проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено. Інформація щодо постраждалих уточнюється, йдеться у повідомленні. Крім того, ввечері росіяни атакували Броварський район. У результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, а також виникли пожежі. Масовані атаки реактивними шахедами, які противник застосовує проти цивільної інфраструктури впродовж останніх кількох днів, можуть продовжуватися ще тиждень-два, допоки Україна не масштабує виробництво зброї, яка може їх збивати. Таке припустив військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, відповідні засоби перехоплення вже розроблені і пройшли випробування, але потрібен час, аби наростити їхнє виробництво. Тоді Україна зможе перехоплювати 90-95% реактивних шахедів, підсумував аналітик у коментарі Українському радіо.
3: Чому вони вибирають саме реактивні дрони? Тому що вони мають високу швидкість, і ті засоби враження, які ми використовували раніше, протизвичайні дрони, вони вже не можуть збивати ці дрони так в такій кількості, як збивали звичайні шахеди. У нас є антидрони. Тобто є чим збивати, тільки швидкість нам потрібна для того, щоб ця швидкість була проти дронів, щоб вона була вища. Вони до цього вони літали за швидкістю 250-300 кілометрів, зараз цього не вистачає, наші

0: то міністр оборони казав, що зробили, удосконалили, що вони літають за швидкістю понад 600 км на годину, і таким чином можна їх нищити.
1: У питанні балістики Україна теж просувається, переконаний військовий аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, наразі зона дії наших мідл-страйків переважно 150-170 кілометрів. Проте очікується серійне виробництво ракети FP-7, додав експерт у коментарі українському радіо.
2: Firepoint закінчує кодифікацію, переходить до серійного виробництва FP-7. І я впевнений, що ми у ТРК «Іскандер» скоро будемо чути, як вони виходять на позиції і їх знищують. Але росіяни і тут, вони готуються до виклику, який ми створюємо. Якщо «Іскандер-М», як повідомив наш ГУР, максимально літає на 390 кілометрів, тобто, якщо він хоче влучити по Києву, то він повинен в Брянській області бути від кордону там десь 150-170 кілометрів, іначе він просто не дотягнеться до Києва. А 150-170 кілометрів – це зона дії наших мідлстрайків. Ми туди можемо дотягнутися. Росіяни хочуть запускати КН-23, тому що вони просто можуть літати на відстані 800 кілометрів. Тому вони можуть розмістити свої ці ракети трохи подалі.
3: Новини на українському радіо.
1: Повітряний простір Росії та її ключові аеропорти стають небезпечними для цивільних польотів, заявив Володимир Зеленський у відеозверненні напередодні. Президент України стверджує, що авіакомпанії, які досі використовують російське небо, мають зважати на ризики, які виникають через продовження Росією війни. Україна не хоче втрати невинних життів, тому попереджає партнерів та авіакомпанії про небезпеки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі.
4: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російський удар.
1: Путін відповів на попередження Зеленського про небезпеку у повітряному просторі Російської Федерації, назвав це заявкою на державний тероризм і заявив, що з терористами переговорів не ведуть. Про це очільник Кремля сказав на прес-конференції після саміту ШОС у Бішкеку. Путін також заявив, що переговорний процес із Україною наразі заморожений. Водночас він повідомив, що доручив російській армії готувати та завдавати масованих ударів по об'єктах української енергетики. За словами Володимира Путіна, це має бути відповіддю на удари по російських енергетичних об'єктах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27, на Закарпатті та у південно-східній частині до 31 градуса. У Карпатах сьогодні 17-22. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 16 градусів, відносна вологість повітря 81%. Тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
5: Attention, please. Speaking of the chapter by number 73 for Rimini, Italy.

0: Jest 8 рано.
1: На, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. До 8 зросла кількість поранених, серед них дитина. Унаслідок нічного російського удару по Одесі пошкоджена інфраструктура. 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна, понівечені автівки. Також зазнали руйнувань офісні будівлі і два навчальні заклади. Через атаку міський електротранспорт тимчасово не курсує, інформували у міській військовій адміністрації. Докладніше про оперативну ситуацію в етері Суспільного розповів депутат районної ради Сергій Сізоненко.
2: Вночі було здійснено атаку з застосуванням безпілотників та застосуванням КАБів, це керованих авіабомб. З нещодавнього часу Російська Федерація почала активно застосовувати ці засоби задля намагання ураження цілей в Одесі. Вночі, на жаль, зазнали ураження цілі, знов-таки, виключно цивільні. Це дві школи, це адміністративні будівлі, це жилий будинок.
1: Складські приміщення практично усіх українських ретейлерів протягом останнього місяця опинилися під російським вогнем. Нині понад 90% сучасних складів великих торговельних мереж знищені, заявляв напередодні міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Наразі, за його словами, перебудовується логістика супермаркетів, мережі шукають менші складські приміщення і намагаються організувати підвезення продуктів одразу до точок збуту. Також міністр запевнив, дефіциту продуктів не буде. Тим часом українці у соцмережах почали викладати кадри напівпорожніх полиць у супермаркетах у різних містах. Тож Суспільне вирішило перевірити, яка насправді ситуація з продуктами в магазинах торговельних мереж. Збірний репортаж далі.
3: Не більше 6 штук в одні руки. Таке оголошення покупці бачать біля полиць з консервами в одному з маркетів Кропивницького. Подібні ліміти в магазині діють також на купівлю яєць, олії та оцту. Причиною лімітів на крупи та борошно стали російські обстріли складів із продуктами. Про це розповів представник мережі Сергій Демченко. Через руйнування компанія зараз змінює логістичні маршрути, тому нині виникають складнощі із постачанням товарів. Але вони тимчасові, наголошує Демченко.
4: Тобто проблема логістична на сьогодні. І завдання перше, і не тільки у нашій компанії, а у всіх партнерів, це відбудувати нові маршрути логістичні для того, щоб забезпечити магазинів власних мереж продуктами харчування.
3: Коли скасують обмеження, представник компанії не зазначив. Місцева жителька Тетяна ділиться. Продуктові запаси для родини вона і так робить щомісяця.
5: Ну, яйця багато не візьмеш, м'яса теж багато не візьмеш. Консервація своя. Брати щось таке, що потребує заморожування, теж, ну, мабуть, не варто. Невідомо, як буде зі світлом надалі, як буде в нас працювати холодильники і все інше.
3: Львів. Напівпорожні полиці з крупами, олією, сіллю та борошном в одному з супермаркетів міжнародної мережі. Як на порожні полиці у мережевих крамницях реагують покупці? Чи впливає відстань від столиці на асортимент львівських продовольчих маркетів?
6: Я не вірю, що буде голод, тому що просто люди ажіотаж такий роблять.
7: Ну, у нас в Житомирі, наприклад, метро там погірше, ну, ситуація, а тут я дивлюсь, ну, нормально, через це я запасів не роблю.
3: Порожні полиці з бакалією та молочкою в іншій мережі гіпермаркетів. На запит Суспільного в компанії відповіли, досі відновлюють ланцюги постачання після атак на їхні склади. Кандидат економічних наук Андрій Новак зауважує, складнощі з асортиментом виникають в окремих торгових мережах, чиї склади постраждали від обстрілів.
8: Але наголошую, лише в певних точках певних мереж певну недостачу чи певне зменшення номенклатур окремих видів товарів. Ні про який тотальний дефіцит продуктів будь-яких в Україні мова не йде навіть близько.
3: Ігор Левинок, Антоніна Крейтор, Ольга Іващук, Суспільне, новини.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Києві стартує 59-й сезон Ukrainian Fashion Week. З 2 по 6 вересня свої колекції представлять 50 українських модних брендів. Сезон «Весна-літо-2027» організатори присвятили ремеслам та їх сучасному переосмисленню. Про це розповіла в ефірі Радіо Культура співзасновниця та гендиректорка Тижня моди Ірина Данилевська.
9: В радянські часи намагались не цінити, намагались знищити ремісничі знання. Ми з вами переживаємо прекрасний момент, коли ця майстерність повертає собі як символічну, так і економічну цінність. На нашій виставці Behind the Craft, яка перекладається як зала штунками ремесла, буде і кераміка, буде і скло. Ми представимо 70 образів, які символізують, як повертається ремесло не просто в нашу культуру. Знаєте, за вітринами в музеї. Воно повертається в наше життя. Зараз ремесло виходить за межі суто етнографічного, етнічного контексту.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27 на Закарпатті та у південно-східній частині до 31 градуса. У Карпатах сьогодні 17-22. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Слухайте «Поранок» з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Масованого удару завдали вночі росіяни по Одесі. Зеленський попередив про ризики для цивільних польотів у російському небі. Про це та інше далі докладніше. Дві людини загинули, ще 15-ро дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонщини протягом минулої доби. Серед постраждалих дві дитини, усім надається медична допомога. Про це інформує обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Росіяни щодня тероризують місто керованими авіабомбами, артилерією та дронами. Інтенсивність атак зростає, знищується критична інфраструктура, зокрема ТЕЦ. Взимку місто може залишитися без теплопостачання, розповів у телемарафоні начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
3: Під атаками окупантів цивільна інфраструктура, житловий сектор, енергетика, хабами суттєво пошкоджено ТЕЦ, шахедами були атаковані об'єкти електропостачання і теплогенерації. Ну, говорити взагалі про будь-які перспективи щодо теплопостачання в сьогоднішніх умовах складно, адже об'єкти теплогенерації росіяни продовжують атакувати ледь не щодня. Ушкоджень зазнає і комунальне підприємство, яке забезпечує теплом місто. Над альтернативою ми працюємо, зокрема над проектом блочно-модульних котелень когенераційних установок, але складнощі в тому, що місто постійно під ворожими атаками, і це дуже ускладнює взагалі реалізацію таких проєктів.
2: Масованого удару завдали вночі росіяни по Одесі. Поранено 5 людей, серед них дитина. Детальніше про наслідки атаки розповість Назарій Голуб.
4: Перебуває на одній із локацій, яка сьогодні зазнала російської атаки. Основний удар тут припав на будівлю з офісними приміщеннями. Між 4-м і 5-м поверхами видно великий отвір у конструкції будівлі. Також вибуховою хвилею пошкодили вікна в офісних і житлових приміщеннях поруч. Повністю зруйнована і кав'ярня, яка була розташована поруч. Ми поспілкувалися з її власницею. Вона розповіла нам про наслідки. Далі, власне, пропоную її послухати.
5: Вночі ми почули. Ми слідкувалися тривогою, ну відповідно, як і всі, і камери відеоспостереження перестали зйомки, ну, тобто типу, немає зв'язку. Ми приблизно розуміли, що півроку тому було, ну не звісно не так, але трошки було. Трошки ми оговтили, все нормально, якби там не сильно були випіку. Так, не сильно були великі питання, а зараз то ну, вже нічого немає.
4: Загалом внаслідок комбінованої атаки на Одещині постраждали 8 людей, з них 5-річна дитина. Через пошкодження також 2 ліцеїв навчання в них тимчасово організували в дистанційному форматі. На місцях зараз триває ліквідація наслідків атаки. Назарій Голуб, Суспільне новини, Одеса.
1: Новини на Українському радіо.
2: Росія не полишає спроб захопити Донецьку область, тому саме на цьому напрямку інтенсивність бойових дій в рази перевищує кількість зіткнень на інших ділянках фронту. Але наші війська тримаються, за можливості навіть успішно контратакують, зазначив в ефірі Українського радіо військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, на цьому відтинку фронту противник зосередив найбільшу кількість військ, що дозволяє йому безупинно атакувати українські позиції, просочуватися інколи

0: навіть просуватися вперед.
1: Бої тривають, і, на жаль, на наступні кілька місяців немає ніякої тенденції щодо того, що противник зменшить інтенсивність бойових дій на тій ділянці фронту. Але це коштує йому дуже дорого. На інших ділянках фронту говорити про те, що противник може повторити ситуацію в Донецькій області, ну, практично неможливо. Ба більше, там, де ми маємо можливість, незважаючи на переважаючу силу ворога, ми контратакуємо і контратакуємо достатньо успішно. Йдеться про окремі ділянки Харківської області, йдеться про Олександрівський напрямок, тобто частину Дніпропетровської області, на території якої зайшов противник і фактично був вибитий з цієї території.
0: На фронті протягом минулої доби відбулося 213 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни наступали на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це у Фейсбуці звітує Генштаб Збройних сил України. Повітряний простір Росії та її ключові аеропорти стають небезпечними для цивільних польотів, заявив Володимир Зеленський. У відеозверненні президент України стверджує, що авіакомпанії, які досі використовують російське небо, мають зважати на ризики, які виникають через продовження Росією війни. Україна не хоче втрат невинних життів, тому попереджає партнерів та авіакомпанії про небезпеки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі.
2: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російський удар.
0: Путін відповів на попередження Зеленського, назвав це заявкою на державний тероризм і заявив, що з терористами переговорів не ведуть. Про це очільник Кремля сказав на прес-конференції після саміту ШОС у Бішкеку. Водночас він повідомив, що доручив російській армії готувати і завдавати масованих ударів по об'єктах української енергетики. За словами Путіна, це має бути відповіддю на удари по російських енергооб'єктах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
3: Погода.
0: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27, на Закарпатті в південно-східній частині до 31 градуса. У Карпатах сьогодні 17-22. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 18 градусів, вологість повітря 65%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. У Шевченківському районі Києва внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння у 6-поверховому житловому будинку. Повідомив про це міський голова Віталій Кличко. У Фейсбуці екстрені служби зараз прямують на місце. Одна людина поранена на Дніпропетровщині внаслідок російських атак. Протягом минулої доби понад 20 разів окупанти атакували Нікопольщину, Криворіжжя і Павлоградський район безпілотниками і артилерією. Пошкоджені підприємства, житлові будинки, автомобілі, магазини, дитсадок. Росіяни все частіше атакують АЗС, супермаркети, торговельні центри, продовольчі склади. Усі зазначені об'єкти припиняють роботу під час повітряних тривог задля безпеки персоналу, розповів у телемарафоні очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
3: Всі торгівельні об'єкти мають діяти згідно установлених алгоритмів, закривати магазини, виводити людей в укриття, в які є або в магазинах, або є мобільні укриття там, де встановлені. Саме головне – це не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Це стосується не тільки торгівельних мереж, а також автозаправочних станцій, місць скупчення людей, посилення патрулювання правоохоронцями, посилення патрулювання іншими службами, які визначені в маршрутах. Ці об'єкти контролюють саме виконання цих вимог.
2: Щонайменше двоє людей травмовані внаслідок ранкової атаки на Київщині. Повідомив про це у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Бучанському районі чоловік дістав осколкове поранення, у Броварському районі жінка поранення руки і плеча. Також є пошкодження цивільних об'єктів. У Бучанському районі спалахнули складські приміщення і пошкоджено приватний будинок. Ще один будинок постраждав у Броварському районі, а в Бориспільському – складська будівля. Масовані атаки реактивними шахедами можуть тривати ще тиждень-два, допоки Україна не масштабує виробництво засобів їх перехоплення, так вважає військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, такі засоби вже розробили і випробували, однак потрібно наростити їхнє виробництво. Тоді Україна зможе збивати 90-95% реактивних шахедів, сказав Олексій Гетьман в етері Українського радіо.
4: Чому вони вибирають саме реактивні дрони? Тому що вони мають високу швидкість, і ті засоби враження, які ми використовували раніше, протизвичайні дрони, вони вже не можуть збивати ці дрони так, в такої кількості, як збивали звичайні шахеди. У нас є антидрони, тобто є чим збивати, тільки швидкість нам потрібна для того, щоб ця швидкість була проти дронів, щоб вона була вища. До цього вони літали за швидкістю 250-300 кілометрів, зараз цього не вистачає. Начебто міністр оборони казав, що зробили, удосконалили, що вони літають за швидкістю понад 600 кілометрів на годину, і таким чином можна їх нищити.
1: Новини на Українському радіо.
2: Церемонію скріплення роду провели для подружжя військовослужбовців 60-ї окремої механізованої бригади на Харківщині. Така церемонія – це військове вінчання, яке проводять хорунжі. Традицію започаткували у 3-му армійському корпусі як традиційні клятви для військових. На вінчанні побувала кореспондентка Суспільного Олександра Новосел.
5: Церемонію скріплення роду розпочати.
6: Так розпочинають вінчання двох військовослужбовців 60-ї окремої механізованої бригади з позивними «Айс» і «Хомочка».
7: Ви точно знаєте, що таке розлука і яка важка ноша військової служби. Я хочу

0: Щоб ви були один для одного надійним тилом.
1: Церемонію проводять хорунжі бригади, поряд командири та побратими.
2: Нехай ваше слово закріплює вогонь. Вогонь, який дає нам світло. Чоловік та дружина, промовити молитву.
3: Перед побратимами та предками я оголошую тебе своєю дружиною. Твоя честь стане моєю честю.
4: Клянусь оберігати наш союз, бути з тобою в радості та печалі.
1: Привітати військовослужбовців приїхав комбриг Дмитро Рогозюк.
5: Для мене особисто, як для командира, не так багато є подій, які приносять радість. В першу чергу, це коли народжуються діти в наших підлеглих, коли наші підлеглі знаходять сім'ї. І надзвичайна радість, коли підлеглі об'єднуються в сім'ї.
1: Айс говорить, у війську вже 10 років. З майбутньою дружиною познайомився на ротації. Хомочка була волонтеркою, допомагала бійцям 3-ї штурмової. Побралася пара рік тому, а тепер вирішили обвінчатися.
6: Одружуватися юридично, там, да, це все можна на емоціях, на якихось штуках, а такі, як обітниці, клятви, вінчання, мені здається, що це дуже відповідальний крок. Ми так собі планували, що не менше, чим через рік ми маємо це зробити. Якщо ми зрозуміємо, що ми все-таки готові жити разом, готові терпіти друг друга, ми захотіли зробити це в бригаді, тому що хорунжі, вони проповідують ідеологію.
3: Це для нас ті люди, які надихають нас, дають нам якусь мотивацію працювати далі, вести людей до бою.
7: Головний командир хто в родині?
3: По черзі, на ЦУЄФА. Хто програв, той і підлеглий сьогодні.
1: Одразу після обряду подружжя повертається на службу. Їхня бригада у складі 3-го армійського корпусу боронить Харківщину та Донеччину. Олександра Новосел, Суспільне новини, Харків.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
9: Погода. Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27, на Закарпатті та у південно-східній частині до 31 градуса, у Карпатах 17-22. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 59%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

час вийде.

0: Jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. На День міста росіяни нанесли масованого удару по Одесі. Торговельні мережі змінюють логістику та зберігання продуктів. Подробиці далі. 5 людей поранені внаслідок атаки росіян по Києву. 3 медики госпіталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. У Шевченківському районі ДБПЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік горить 3-поверхова будівля. Кореспонденти Суспільного виїхали на місце. Подробиці у наступних випусках. Укрзалізниця у соцмережах повідомила, що станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Масованого удару завдали вночі росіяни по Одесі, саме на День міста. Є поранені, серед них дитина. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Подробиці про наслідки атаки з місця влучання передала наша Влада Матвійчук.
3: Цієї ночі російські військові масово атакували Одесу. За інформацією прокуратури, атакували російські військові саме кабами, балістичними ракетами, а також були ударні шахети. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. Також відомо, що в цьому будинку саме пошкоджено від 17 до 23 поверха квартири. І відомо, що на цих поверхах є декілька квартир, які повністю зруйновані. Також відомо, що було пошкоджено офісні приміщення, а у центральному районі міста пошкоджені житлові будинки і 2 заклади навчання для навчання дітей.
4: Вночі ми слідкувалися тривогою, відповідно, як і всі, і камери відеоспостереження перестали зйомку, тобто немає зв'язку. Ми приблизно розуміли, що півроку тому було, звісно, не так, але трошки було. Трошки ми оговтали, що нормально, якби там не сильно було великий погод. Не сильно були великі питання. А зараз то вже нічого немає.
3: Також наразі, за інформацією Сергія Лисика, відомо про 8 поранених. Серед них є дитина і 2 людей госпіталізовані. Енергетики намагаються повернути усе електропостачання для мешканців Одеси, адже є все ще містяни, які перебувають без світла і не працює електротранспорт.
5: Влада Матвійчук, Суспільне новини, Одеса.
2: 1 людина поранена на Дніпропетровщині внаслідок російських атак минулої доби. Понад 20 разів окупанти атакували Нікопольщину, Криворіжжя та Павлоградський район безпілотниками і артилерією. Пошкоджені підприємства, житлові будинки, автомобілі, магазини, дитячий садок. Росіяни все частіше атакують АЗС, супермаркети, торговельні центри, продовольчі склади. Усі зазначені об'єкти припиняють роботу під час повітряних тривог задля безпеки персоналу, розповів у телемарафоні очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа.
6: Всі торгівельні об'єкти мають діяти згідно установлених алгоритмів, закривати магазини, виводити людей в укриття, в які є або в магазинах, або є мобільні укриття там, де встановлені. Саме головне – це не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Це стосується не тільки торгівельних мереж, а також автозаправочних станцій, місць скупчення людей, посилення патрулювання правоохоронцями, посилення патрулювання іншими службами, які визначені в маршрутах. Ці об'єкти контролюють саме виконання цих вимог.
2: На Лиманському напрямку росіяни постійно шукають вразливі місця в українській обороні та намагаються наблизити свої штурмові групи до лінії бойового зіткнення. Періодично там відбуваються важкі стрілецькі бої. Противник активно використовує і впівдрони, зокрема на оптоволокні, дистанційне мінування та дрони літакового типу «Молнії» і «Ланцети». Повідомив в етері Суспільного речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.
7: Загалом ми працюємо над тим, щоб виявляти ворожі групи і знищувати їх ще далеко на підступах до лінії бойового зіткнення, відповідно і до наших передових позицій. Але противник намагається активно використовувати густу зеленку для того, щоб його групи могли наближатися. Мінімізує склад цих груп, тобто це рухи переважно в кількості 2-3 осіб, які все ж таки намагаються під прикриттям зеленки наблизитися до лінії бойового зіткнення і нав'язати бій.

0: нашим піхотинцям. В першу чергу для того, щоб виявити самі позиції, і вже відповідно туди росіяни могли завдати уражень іншими засобами, такими як FPV, артилерією чи навіть авіацією з застосуванням керованих авіабомб.
1: Новини на Українському радіо.
2: Виробники та торговельні мережі змінюють логістику доставки та зберігання продуктів через російські удари по складах. У зв'язку з цим у магазинах буде бракувати асортименту на окремі види товарів та підвищуватися ціна на продукти на кілька відсотків. Про це у телемарафоні розповів міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, говорити про масштабний дефіцит продуктів не доводиться, продовольства достатньо, щоб покрити всі внутрішні потреби.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів, на Закарпатті та в південно-східній частині до 31. В Карпатах прогнозують плюс 17, плюс 22 градуси. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів, вітер західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 23-25 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.
3: Слухаче радіо Фьорда.

0: На оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт, організований ФСБ Росія. За даними спецслужби, нападники намагалися перешкодити обшуку та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Для припинення спротиву залучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронці застосували зброю, у наслідок чого є поранення. Нападників затримали. СБУ стверджує, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії. Суспільне звернулося по коментар до ДБР та РДК. У коментарі адвокат заступника командира російського добровольчого корпусу Каплунова Тарас Боровський розповів, що конфлікт відбувся між працівниками ГУР та СБУ. Вчора ввечері вони нібито досягли мирних домовленостей. У цей саме час Каплунов перебував у машині СБУ, щоб за його присутності провести обшук квартири. Однією з умов ГУР нібито була передача їм Каплунова. Утім, вранці, за його словами, почалась нова стрілянина через внутрішні конфлікти між працівниками СБУ та ГУР. Адвокат Каплунова каже, що спершу СБУ стріляли в небо, а потім відкрили стрільбу по ногах, після чого троє працівників ГУР нібито отримали поранення.
1: 23 серпня 26-го року біля будинку на вулиці Шумського, 10, було викрадено нашого побратима, військовослужбовця управління розвідки Степана Каплунова. Він є заступником начальника, заступником командира Руського добровольчого корпусу по бойовій роботі. Степан Каплунов воює за Україну з 2014 року. В ніч на цей день, з 1 на 2 вересня, в квартиру, де поблизу тут мешкав Степан Каплунов, приїхали працівники Служби безпеки України, з, скажімо, слідчі Служби безпеки та силовий блок, певні спецпідрозділи.
0: Глава Офісу президента Кирило Буданов відреагував на стрілянину в Києві за участю силовиків. Він зазначив, що ситуацію вже займається Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора. Про це Буданов повідомив в коментарі РБК «Україна». Чергові заяви російських пропагандистів та особисто диктатора Путіна про нібито захоплення козачої Лопані на Харківщині не відповідають дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє 14-й армійський корпус у Телеграмі. Водночас обстановка в районі селища залишається напруженою. Там тривають активні бойові дії. Наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають противнику системного вогневого ураження, повідомили у 14-му армійському корпусі. Дергачівська громада, в межах якої розташована козача Лопань, перебуває під постійними російськими ударами. Окупанти атакують мирне населення з авіації, артилерії, дронів. Зокрема, цієї ночі загарбники поцілили БПЛА по цивільному автомобілю. Обійшлося без постраждалих, розповів в етері Суспільного начальник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.
2: Також вчора вночі було завдано удар по населеному пункту Руська Лозова по енергетичним системам, в результаті чого селище зараз знаходиться без електропостачання. Ну і нещодавно, з 31 серпня на 1 вересня, ворог завдав удар по місту Дергачі, залишивши місто на сутки майже без світла, без енергетики. Нам було прийнято рішення запустити наші додаткові енергетичні потужності, щоб забезпечити людей водопостачанням. Працювали лікарні, люди мали можливість на пунктах незламності підзарядити свої гаджети. З комунальними службами передбачені запаси пального, передбачені генератори, автономні котельні. В принципі, ми підготувались до цих атак, які зараз ворог здійснює на території громади.
3: Новини на Українському радіо.
0: Дефіциту основних продуктів харчування в Україні немає, однак через російські удари по великих розподільчих центрах виникають тимчасові проблеми з їхньою доставкою до магазинів. Про це в телемарафоні повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, цьогоріч виробництво зернових та олійних культур, овочів, цукру та олії буде більшим за внутрішнє споживання. Зокрема, із понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур близько 20 мільйонів тонн буде потрібно для внутрішнього ринку.
4: Ми чітко бачимо, що по всіх важливих позиціях, всіх соціально важливих товарах дефіциту немає. Виробництво що овочів борщового набору, що різного виду зернових, з яких

0: потім в тому числі виготовляється борошно, хліб, крупи, коронні вироби, що по цукру, по олії, відповідно, виробництво кормів, яке дозволяє потім виробляти молочну продукцію чи м'ясну продукцію, по всіх цих напрямках виробництво буде суттєво більшим, ніж внутрішнє споживання. З понад 80 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які будуть зібрані цього року, фактично внутрішнє споживання становить 1/4. Це близько 20 мільйонів тонн. Тому фізично продукції буде достатньо.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Завтра в Україні, крім сходу, місцями короткочасні дощі. У суботу в більшості областей короткочасні дощі, місцями пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-17 градусів, день плюс 21, плюс 27. На Київщині завтра температура повітря вночі 10-14, в день 25 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Російські війська атакували Дніпро. Дві людини загинули. На оперативників СБУ вчинили збройний напад. Подробиці далі. Російські війська атакували Дніпро, дві людини загинуло, шестеро зазнали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр.

0: Наслідок чого є поранення. Нападників затримали. СБУ стверджує, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії. Суспільно звернулося по коментар до ДБР та РДК. У коментарі адвокат заступника командира РДК Каплунова Тарас Боровський розповів, що конфлікт відбувся між працівниками гурта СБУ. Учора ввечері вони нібито досягли мирних домовленостей. У цей час сам Каплунов перебував у машині СБУ, щоб за його присутності провести обшук квартири. Однією з умов ГУР нібито була передача Каплунова їм. Утім, вранці, за його словами, почалася нова стрілянина через внутрішні конфлікти між працівниками СБУ та ГУР. Адвокат Каплунова каже, що спершу СБУ стріляли в небо, а потім відкрили стрільбу по ногах, після чого троє працівників ГУР нібито отримали поранення.
1: 23 серпня 26-го року біля будинку на вулиці Шумського, 10, було викрадено нашого побратима, військовослужбовцевого управління розвідки Степана Каплунова. Він є заступником начальника, заступником командира Руського добровольчого корпусу по бойовій роботі. Степан Каплунов воює за Україну з 2014 року. В ніч на цей день, з 1 на 2 вересня, в квартиру, де поблизу тут мешкав Степан Каплунов, приїхали працівники Служби безпеки України, з, скажімо, слідчі Служби безпеки та силовий блок, певні спецпідрозділи.
0: Глава Офісу президента Кирило Буданов відреагував на стрілянину в Києві за участю силовиків. Він зазначив, що ситуацію вже займається Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора. Про це Буданов повідомив в коментарі РБК «Україна». Восьмеро травмованих, серед них 5-річна дитина. Вночі армія РФ завдала комбінованого удару по Одесі. Росіяни запустили каби, балістику та ударні безпілотники. Детальніше про наслідки у матеріалі Влади Матвійчук.
2: Немає вікон, пошкоджені стіни та діра у фасаді. Такий вигляд має п'ятиповерхівка, де розміщувалися офісні приміщення. Стіни та перекриття між четвертим та п'ятим поверхами були зруйновані внаслідок російської атаки. Також пошкодження сталися в двох навчальних закладах.
3: Біля третьої ранку ми прокинулися дуже гучного вибуху. У нас повилітали стіни з вікон. Ми тут поруч мешкаємо. І сьогодні вже в чаті радівський чат написав, що діти навчаються дистанційно. Вибіти вікна, шинки, все розтрощене, комунальщики дуже швидко все прибирали. Ми можемо дивитися на це, все слізно, дуже важко. Сльози в чаті своїми друзями. Наразі вдома. Плачі.
2: Руйнування також виникли у кав'ярні. Її власниця Софія розповіла, приміщення не вперше зазнало пошкоджень через удари російської армії.
4: Півроку тому було, ну, звісно, не так, але трошки було. Трошки ми огортили, все нормально, якби там, а зараз то, ну, вже нічого немає. Що можемо забрати, то комунальникам трошки роздали, тому що всі ночі працюють. А так все, тут нічого нема.
2: Наслідок атаки було пошкоджено і житлові будинки, зокрема 24-поверхівку. Там на кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна, пошкоджені автомобілі.
5: До іншої локації було влучання в будівлі бізнес-центру з послідуючим згоранням офісних приміщень. Там пошкоджено скриня та фасад будівлі, та також поруч розташовані авто. За іншою локацією пошкоджень зазнали приватне підприємство, дачний будинок, техніка. Також повністю зруйновано автозаправну станцію.
2: За даними обласної прокуратури, восьмеро людей отримали травми. Серед них 5-річна дівчинка. Влада Матвійчук, Назарій Голуб, Суспільне новини, Одеса.
0: Закордонних справ ЄС розпочали неформальну зустріч у Ірландії. Долучитися до саміту має і Андрій Сибіга. Це підтвердила глава МЗС Ірландії Гелен Маккенті. Вона заявила, що присутність міжнародних колег, партнерів і друзів з України, а також колег із Канади, Ісландії, Норвегії, Великобританії та Швейцарії надсилає сильний сигнал про те, що вони абсолютно єдині у підтримці України. А також мусять обговорити шляхи реагування на гібридні загрози з боку Росії. Завтра вночі без опадів, день в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів у південній частині, 13-18 в день, плюс 21, плюс 26.

місць на Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. В Карпатах вночі прогнозують 5-10 із плюсом, вдень 15-20. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 9-14, вдень плюс 21, плюс 26 градусів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. 9 людей зазнали поранення унаслідок російської атаки на Київ. У Дружківці російська армія вбила і впіві дроном жінку. Подробиці далі. До 9 зросла кількість постраждалих унаслідок денної атаки російських безпілотників на Київ. Пошкоджені будівля одного з університетів, 5 житлових будинків, дитячий садок та складські приміщення. Повідомила Київська міська прокуратура у соцмережах. Наслідки ударів зафіксували у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці. Серед постраждалих студентів університету немає. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. У Дружківці на Донеччині російська армія вбила і впіві дроном жінку, яка їхала на велосипеді. Також внаслідок атак БПЛА травмовані ще двоє мирних жителів. Повідомила поліція області у соцмережах, а вночі російська армія завдала 4.

0: тих бажаючих евакуюватись подалі від таких активних бойових дій. Це проходить у нас в тісній взаємодії з військовою адміністрацією, обласною, місцевими, волонтерським рухом, медичними співробітниками, якщо людям потрібна медична евакуація, якщо людина або маломобільна, або має ушкодження внаслідок російських обстрілів. Тобто це повна робота 24/7, повна комунікація.
1: Російська армія проводить активні наступальні дії на Слов'янському напрямку, але силам оборони вдається стримувати противника і на окремих ділянках відтісняти його. Покращуючи тактичне положення, про це розповів у телемарафоні військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ Станіслав Краснов. За його словами, росіяни штурмують малими піхотними групами Москву, учись у лісах та посадках.
2: Поки є зелене листя, поки є насадження великій кількості, то вони будуть так штурмувати. Їх періодичні спроби механізованих штурмів, вони зразу всі провалюються, вся техніка знищується, тому у них на даний момент немає іншого виходу. Це не тільки ми, суміжники, також і інші підрозділи вражають на великій глибині російську техніку, російські укріплення, і окупанти вимушені постійно свою логістику витягати все далі і далі. Якщо, наприклад, рік тому їх піхота йшла 10 кілометрів, пішки, то зараз вона йде 20 кілометрів пішки, тільки до того, щоб почати штурмові дії.
1: Церемонію скріплення роду провели для подружжя військовослужбовців 60-ї окремої механізованої бригади на Харківщині. Така церемонія – це військове вінчання, яке проводять хорунжі. Традицію започаткували у 3-му армійському корпусі як традиційні клятви для військових. На вінчанні побувала Олександра Новосел.
3: Церемонію скріплення роду розпочати.
4: Так розпочинають вінчання двох військовослужбовців 60-ї окремої механізованої бригади з позивними «Айс» і «Хомочка».
5: Ви точно знаєте, що таке розлука і яка важка ноша військової служби. Я хочу, щоб ви були один для одного надійним тилом.
4: Церемонію проводять хорунжі бригади, поряд командири та побратими.
3: Нехай ваше слово закріплює вогонь. Вогонь, який дає нам світло. Чоловік та дружина, промовити молитву.
6: Перед побратимами та предками я оголошую тебе своєю дружиною. Твоя честь стане моєю честю.
7: Клянусь оберігати наш союз, бути з тобою в радості та печалі.
4: Привітати військовослужбовців приїхав комбриг Дмитро Рогозюк.
8: Для мене особисто, як для командира, не так багато є подій, які приносять радість. В першу чергу, це коли народжуються діти в наших підлеглих, коли наші підлеглі знаходять сім'ї. І надзвичайна радість, коли підлеглі об'єднуються в сім'ї.
4: Айс говорить, у війську вже 10 років. З майбутньою дружиною познайомився на ротації. Хомочка була волонтеркою, допомагала бійцям 3-ї штурмової. Побралася пара рік тому, а тепер вирішили обвінчатися.
9: Одружуватися юридично, там, да, це все можна на емоціях, на якихось штуках, а такі, як обітниці, клятви, вінчання, мені здається, що це дуже відповідальний крок. Ми так собі планували, що не менше, чим через рік ми маємо це зробити. Якщо ми зрозуміємо, що ми все-таки готові жити разом, готові терпіти друг друга, ми захотіли зробити це в бригаді, тому що хорунжі, вони проповідують ідеологію.
6: Це для нас ті люди, які надихають нас, дають нам якусь мотивацію працювати далі, вести людей до бою.
10: Головний командир хто в родині?
6: По черзі, на ЦУЄФА. Хто програв, той і підлеглий сьогодні.
4: Одразу після обряду подружжя повертається на службу. Їхня бригада у складі 3-го армійського корпусу боронить Харківщину та Донеччину. Олександра Новосел, Суспільне новини, Харків.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
11: Погода.
1: Завтра вночі без опадів, вдень в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-15 градусів, у південній частині 13-18, вдень плюс 21, плюс 26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. На Київщині завтра прогнозують вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 9-14, вдень плюс 26 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest 3 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. ВАКС розглядає апеляцію захисту Ірині Мудрій, колишній посадовиці Офісу президента. Київ долає наслідки чергової атаки росіян. Подробиці далі. Вищий антикорупційний суд розглядає апеляцію на запобіжний захід екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Раніше суд призначив її тримання під вартою з правом застави у 20 мільйонів гривень. Мудра бере участь у засіданні онлайн із СІЗО, трансляцію веде Суспільне на YouTube. Напередодні ВАКС залишив без змін запобіжні заходи ще двом фігурантам справи – Форест Гамп, екс-нардепу Максиму Микитасю та керівнику директорату з правової політики Офісу президента Віктору Дубовику. Для Микитася застава становить 30 мільйонів гривень, для Дубовика – 7 мільйонів. За даними НАБУ та САП, Мудра могла бути причетною до діяльності злочинної організації та легалізації 150 мільйонів гривень через державний Сенсбанк. 19 серпня президент звільнив її з посади. Керівника головного підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова ввели до складу антикорупційної робочої групи. Водночас із групи вивели колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, яка була її секретарем, а також Віктора Дубовика, Тараса Качку та заступницю керівника НАБУ Поліну Лисенко. Про це йдеться в указі Володимира Зеленського, оприлюдненому на сайті Офісу президента. Абакумов очолював розслідування у справі МІДАС і публічно озвучував в деталі щодо її основних фігурантів. Російські

0: Он поцілив у шестиповерхівку. Про наслідки розкаже кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська.
1: У повітрі стояв такий їдкий запах диму. Отож, зараз по вулиці ми також бачимо, що просто вода стікає по вулиці, тому що дуже багато води задіяно для того, аби загасити цю пожежу. Поруч також розташований навчальний заклад, і ми поспілкувалися з батьками, які водять своїх дітей в цей навчальний заклад. Вони забирали їх звідти, тому що адміністрація школи просить всіх батьків забрати дітей. І за їхню інформацію, за інформацією батьків, там планують розгорнути також штаб. Ми також поспілкувалися із мешканцями, які проживають ось тут поблизу.
2: Нічого, просто дуже сильний вибух. Спочатку один, а потім другий. І тоді вже все. І спустилися вниз в домі, посиділи, почекали трошки, що може ще будуть вибухи. Більше не було. І зараз все огороджено, тому я навіть не знаю, що там, як. Я підходити сильно не хочу, якщо чесно. Бо там пожежа і може ще щось бути, тому так. Я більше за школу хвилювалася, у мене тут багато і друзів, дітей навчаються. Я сама тут навчалась, думала, щоб в школі все було головне.
1: За інформацією місцевих, вони почули два вибухи, і перед тим були звуки схожі на реактивний шахет та ракету. І от після цього, власне, почули два потужних вибухи. За їхньою інформацією, за інформацією мешканців, це були прямі влучання. Є загоряння у шестиповерховому будинку, і звідти йде дим. Ми також бачимо, що поруч стоїть і карета швидкої, а також працюють ДСНСники, працівники поліції. Вікторія Пухальська, Олександр Тимінський, Суспільне, новини.
0: Стрілянина між спецслужбовцями у Києві. СБУ у телеграмі повідомила, під час проведення слідчих дій на їхніх співробітників напали представники одного із підрозділів Сил оборони. Йдеться про обшуки через розслідування підготовки російського теракту. За даними СБУ, ФСБ Росії готувала замах на одного з лідерів російських опозиційних рухів. Для захисту службовців СБУ викликали бійців спецпідрозділу «Альфа», ті відкрили вогонь і поранили нападників. На тепер їх затримали. Але вилучили зброю та документи, йдеться у дописі. Присутній на місці Денис Капустін, керівник російського добровольчого корпусу, який є підрозділом ГУР, розповів Суспільному, що обшук проводило у його заступника, бійця РДК Степана Каплунова. Раніше РДК у соцмережах повідомляв про викрадення Каплунова. У коментарі адвокат заступника командира РДК Каплунова Тарас Боровський розповів, що конфлікт відбувся між працівниками ГУР та СБУ. Прошу послухати його коментар.
3: 23 серпня 26-го року біля будинку на вулиці Шумського, 10, було викрадено нашого побратима, військовослужбовця головного управління розвідки Степана Каплунова. Він є заступником командира Руського добровольчого корпусу по бойовій роботі. Степан Каплунов воює за Україну з 2014 року. В ніч на цей день, з 1 на 2 вересня, в квартиру, де поблизу тут мешкав Степан Каплунов, приїхали працівники Служби безпеки України, скажімо, слідчі Служби безпеки та силовий блок, певні спецпідрозділи.
0: Глава Офісу президента Кирило Буданов відреагував на стрілянину в Києві за участю силовиків. Він зазначив, що ситуацію вже займається Держбюро розслідувань та Офіс Генпрокурора. Про це Буданов повідомив в коментарі РБК «Україна».
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
0: Завтра вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, вітер вночі 9-15 градусів, вдень прогнозують 15-20 із плюсом. У Києві вночі 9-14, вдень 26 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкти проти шахрайства кол-центрів. Сьогодні українській гривні 30 років. Далі подробиці. Президент передав до Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участь в них, а також про додатковий захист людей від незаконних дій з платіжними інструментами та банківськими рахунками. Про це глава держави повідомив напередодні у зверненні та сьогодні написав у своїх соцмережах.
3: Законопроекти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закривати. Є відповідні кроки правоохоронців, потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати.
2: Президента запроваджується посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема, з так званими дропами. На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні заходи та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей, а також підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків та легалізації коштів від незаконної діяльності. Розглянути законопроєкт президент просить парламент невідкладно, оскільки це передбачено домовленостями з партнерами. Українській гривні 30 років. Національний банк ввів в обіг срібну пам'ятну монету номіналом 1 гривня, присвячену річниці проведення в Україні грошової реформи та введення національної грошової одиниці з історичною назвою гривня. Про це повідомляє Нацбанк на своєму сайті. Грошова реформа тривала з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період купонокарбованці вільно та без обмежень обмінювали на нову грошову одиницю гривню. І вже з 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним засобом платежу на всій території України. Пам'ятна гривнева монета до 30-річчя грошової реформи в Україні виготовлена зі срібла 925.

0: Також, за його словами, пошкоджено автомобілі, бізнес-центр, кав'ярню і ліцеї. Наразі відомо про 8 травмованих людей, зокрема дитину, 5 у лікарні. Про наслідки чергового російського обстрілу розповів Олександр Колосюк.
1: Як бачите, Росія вирішила таким чином привітати нас з Днем міста. Ударами цієї ночі була цивільна, житлова та енергетична інфраструктура. Так, в Одесі ворог поцілив по 24-поверховому житловому будинку. Там 17 по 23 поверх було пошкоджено скриня та фасад будинку. На щастя, без послідуючого загорання. За іншою адресою було влучання в будівлю бізнес-центру. Там зайнялась пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Було пошкоджено багато автомобілів, навчальні заклади було пошкоджено вибухову хвилю. В іншому районі пошкоджені знали приватне підприємство, дачний будинок, автотехніка. Там також зайнялись пожежі, які були оперативно ліквідовані.
0: У селі Райське на Запоріжжі пересуватися вулицями стало смертельно небезпечно через постійні атаки російських безпілотників. Населений пункт розташований за 30 кілометрів від лінії фронту. Втім, останнім часом удари дронів по цивільних будинках почастішали. Через це місцеві змушені евакуюватися. Як нині виживає прифронтове село, у матеріалі Анастасії Потапенко.
2: Розкажіть, що у вас тут?
3: Огірки, помідори, синеньких трошки баштан.
2: Ну, все одно садите?
3: Звісно.
2: І під дронами?
3: Тільки слухай небо.
4: Ніна живе у селі Райському, що за 30 кілометрів від лінії фронту. Каже, робота на городі для неї – це спосіб відволіктися від постійного очікування російського обстрілу.
3: Щоб на голову легше було, це мій принцип. Хай на руки ваші буде.
4: Згадує, ще кілька місяців тому життя тут було відносно спокійним.
3: Діти виїжджають. Людей мало остається. То хоч якесь общення було, щось хтось мелькне десь по селі, а зараз всі в основному стараються. Далі двору не виходить.
4: Жителі Райського чули війну з перших її днів, коли російська армія обстрілювала сусідні села. Зараз снаряди та безпілотники руйнують будинки вже і на їхніх вулицях. А по подвір'ях окупанти цілять FPV-дронами.
5: А ми на роботу завивалися з УТО. І на качу лупило. Вийшов, там чуть-чуть машину побило. Там ще коблечина упала, прям ззаді побило. А й огонь був, ми його потушили сразу. Кабів ні, каби десь далеко. Каби ще не політали, слава Богу.
4: За останні кілька тижнів із громади виїхало близько 50 людей, розповідає староста Тетяна Захарова. Та попри це, життя тут триває. Є й ті, хто навіть у таких умовах намагається зробити його комфортнішим для тих, хто вирішив залишитись.
6: Той самий хліб привезти, ми його возимо просто з города, то сюди ж не їздять машини. І то вже приємно. Прийшли, скупилися, ой, морозиво у вас є, і те у вас є, ой, як хорошо, маленький магазин, і почти все є. З росіянами, те, що казати, не можна казати. Такими словами просто слов немає, щоб їм і не можна таке казати, але щоб вони пережили хоча б половину того, що переживаємо.
4: Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода. Завтра вночі без опадів, день в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, у південній частині 13-18, в день 21-26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. В Карпатах в день 15-20. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Володимир Зеленський анонсував нові правила реагування на повітряні атаки в Україні. Внаслідок російського обстрілу міста Дніпро загинули двоє людей. Далі подробиці. Нові правила реагування на повітряні атаки в Україні анонсував президент після доповіді прем'єр-міністра Корецького. Зокрема, запровадять два різні типи повітряної загрози – жовтий і червоний. Жовтий означатиме наліт дронів, червоний – ракетну та балістичну загрозу або масовану атаку. Під час жовтого рівня дозволять роботу частини держустанов і бізнесу за чіткими критеріями. Звукові сигнали відрізнятимуться залежно від рівня загрози, а тривоги планують оголошувати лише там, де є реальна небезпека. Сирену для відбою скасували. У Києві під час жовтого рівня загрози повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а наземного транспорту стане більше. Також скоротять комендантську годину. В інших містах запропонують переглянути комендантську годину відповідно до реальних безпекових потреб і роботи бізнесу. Про це повідомляється на сторінці президента. Дві людини загинули, ще вісім поранені у Дніпрі. Про це у соцмережах повідомив очільник регіону Олександр Ганжа. Російська атака пошкодила продуктові склади торговельної мережі. Там зайнялася пожежа. Крім того, під удар армії Російської Федерації потрапили кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків. На місцях влучань побувала кореспондентка Суспільного Антоніна Чуйко. Вона розповість подробиці.
3: Зараз ми перебуваємо на місці одного з російських ударів. Сюди влучив безпілотник. У місці вибухи пролунали близько першої години дня. Це інформація міського голови Бориса Філатова. У місті пошкоджено два навчальних заклади, амбулаторія та щонайменше чотири багатоповерхівки. У будинках, як ми можемо бачити, частково вибиті вікна. Це від вибухової хвилі. Люди вже почали долати наслідки, закривати вікна, а також прибирати скло. Нам вдалося поспілкуватися з очевидцями цього удару. Давайте послухаємо, що вона нам розповіла.
4: Це було доволі неочікувано, хоча й знаємо, в які часи ми живемо. Тож, так, мурахами покрилась шкіра, скажімо.
3: Відомо, що дві людини загинули, вісім дістало поранень. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Три людини ушпиталили у важкому стані. Також у місті пошкоджені склади торгівельної мережі.
2: Сили оборони скорочують російський плацдарм на захід від річки Оскіл, унеможливлюючи спроби противника просуватися у Куп'янську. В свою чергу, окупанти активізували штурмові дії з протилежного боку в напрямку Куп'янська-Вузлового України.

0: Власне, наші зусилля там спрямовані на знищення цих їхніх сил.
1: Через постійні атаки російських безпілотників у селі Райське на Запоріжжі пересуватися вулицями стало смертельно небезпечно. Населений пункт розташований за 30 кілометрів від лінії зіткнення. Як виживає прифронтове село, у матеріалі Анастасії Потапенко.
2: Розкажіть, що у вас тут?
3: Огірки, помідори, синеньких трошки баштан.
2: Ну, все одно садите?
3: Звісно.
2: І під дронами?
3: Тільки слухай небо.
4: Ніна живе у селі Райському, що за 30 кілометрів від лінії фронту. Каже, робота на городі для неї – це спосіб відволіктися від постійного очікування російського обстрілу.
3: Щоб на голову легше було, це мій принцип. Хай на руки ваші буде.
4: Згадує, ще кілька місяців тому життя тут було відносно спокійним.
3: Діти виїжджають. Людей мало остається. То хоч якесь общення було, щось хтось мелькне десь по селі, а зараз всі в основному стараються, далі двору не виходить.
4: Жителі Райського чули війну з перших її днів, коли російська армія обстрілювала сусідні села. Зараз снаряди та безпілотники руйнують будинки вже і на їхніх вулицях. А по подвір'ях окупанти цілять FPV-дронами.
5: А ми на роботу завивалися з ОТО. І на качу лупило. Вийшов, там чуть-чуть машину побило. Там шакоблачина упала прям ззаді, побило. А й огонь був, ми його потушили сразу. Каби десь далеко. Каби ще не політали, слава Богу.
4: За останні кілька тижнів із громади виїхало близько 50 людей, розповідає староста Тетяна Захарова. Та попри це, життя тут триває. Є й ті, хто навіть у таких умовах намагається зробити його комфортнішим для тих, хто вирішив залишитись.
6: Той самий хліб привезти, ми його возимо просто з города до сюди. Не їздять машини. І дуже приємно. Прийшли, скупилися. О, морозиво у вас є, і те у вас є. О, як хорошо, маленькі магазини, почти все є. Росіянам те, що казати, не можна казати. Такими словами просто слов немає, щоб їм і не можна таке казати, але щоб вони пережили хоча б половину того, що переживаємо.
4: Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
8: Погода.
1: Завтра вночі без опадів, день в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, у південній частині 13-18, в день 21-26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. В Карпатах вночі 5-10 градусів, в день 15-20. На Київщині завтра вночі без опадів, день місця короткочасний дощ та гроза. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
9: Фьорда! Не джей морди, слухай фьорди.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Сили оборони контролюють козачу Лопань на Харківщині і спростовують фейки Кремля про захоплення населеного пункту. Дефіциту основних продуктів харчування в Україні немає, але є проблеми з доставкою через атаки. Далі про це подробиці. На Добропільському напрямку бійці першої президентської бригади «Буревій» зривають спроби ворога тиснути. Росіяни втратили в зоні відповідальності бригади 65 військових убитими та пораненими. Ще 5 військовослужбовців армії Російської Федерації узято в полон. Прицільними ударами знищено один польовий склад боєкомплекту, зруйновано понад 40 укриттів противника, повітряні бої тривали цілий тиждень. Бригада знищила 187 російських FPV-дронів і 134 БПЛА «Молнія». Заяви російських пропагандистів та особисто диктатора Путіна про нібито захоплення козачої Лопані на Харківщині не відповідають дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє 14-й армійський корпус у Телеграмі. Водночас обстановка в районі селища залишається напруженою, там тривають активні бойові дії. Наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають противнику системного вогневого ураження. Про це повідомили в 14-му армійському корпусі. Дергачівська громада, в межах якої розташована козача Лопань, перебуває під постійним російським обстрілами. Про ситуацію розповів в етері Суспільного начальник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.
3: Також вчора вночі був завдано удар по населеному пункту Вузька-Лозова по енергетичним системам, в результаті чого селище зараз знаходиться без електропостачання. Ну і нещодавно, з 31 серпня на 1 вересня, ворог завдав удар по місту Дергачі, залишивши місто на сутки майже без світла, без енергетики. Нам було прийнято рішення запустити наші додаткові енергетичні потужності, щоб забезпечити людей водопостачанням. Працювали лікарні, люди мали можливість на пунктах незламності підзарядити свої гаджети. З комунальними службами передбачені запаси пального, передбачені генератори, автономні котельні. В принципі, ми підготовились до цих атак, які зараз ворог здійснює на територію громади.
2: Дефіциту основних продуктів харчування в Україні немає. Однак через російські удари по великих розподільчих центрах виникають тимчасові проблеми з їхньою доставкою до магазинів. Про це у телемарафоні повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, цьогоріч виробництво зернових та олійних культур, овочів, цукру та олії буде більшим за внутрішнє споживання. Зокрема, із понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур близько 20 мільйонів тонн буде потрібно для внутрішнього ринку. Водночас російські атаки на місця зберігання змушують бізнес перебудовувати логістику. Через це доставка продуктів може подорожчати на 2-3%, зазначив Висоцький.
4: Треба пам'ятати, він завжди впливає обсяг виробництва, але в випадку цього року у нас якраз врожай гарний, тому немає фізичного дефіциту, і цей компонент не впливатиме негативно на ціну. Ну і, звісно, завжди є ж суттєвим елементом енергетичний компонент. Це і вартість палива, і вартість електроенергії, природного газу, інших компонентів. Зараз складно до кінця.

0: На врожайність значно вища, ніж торік, розповів Суспільному власник саду Віталій Гончар. Як родина доглядає за садом та куди продає груші у сюжеті Юлії Вознюк.
1: У грушевому саду родини гончарів готуються до збору врожаю. На 1,5 гектарах ростуть різні сорти груш, які достигають нерівномірно, каже Сергій Гончар.
2: Ми сьогодні вже хочемо приступити до першого збору врожаю такого сорту, як талгарська красуня груша. Ну і будемо обдивлятися, де яка вже на краях, десь на верхах груша, вона вже може бути більш спілою.
3: Груша вже солодка, навіть набралася смаку. Ще не така соковита, як повинна бути, але ще кілька днів і вже потрібно буде збирати врожай.
1: Стиглі плоди шукають переважно на верхівках і по краях дерев. У середині крони та внизу груші достигають пізніше. Цьогоріч через холодну весну збір урожаю затримується в середньому на 10 днів, каже Сергій Гончар.
2: Через погодні умови все затримується десь на тиждень, днів 10, можливо, й 2 неділі деякі культури.
1: Втім, попри пізніше достигання, врожайність цьогоріч краща, ніж торік. Гілки дерев під вагою плодів нині схиляються до землі. Тож, аби сильний вітер не пошкодив дерева, сад поступово розвантажують. Зібрані груші залишають достигати в ящиках, каже голова сімейства Віталій Гончар.
4: У нас висаджена груша Рікс і Ноябрська, і також талгарська красуня. По урожайності, що хочу сказати, у нас талгарська красуня. В цьому році урожай очікуємо десь 0,7 в районі десь 20 тонн.
1: Цьому саду 15 років. Для родини це не просто спосіб заробітку, а справа, яку вони продовжують із покоління в покоління. Груші свого часу вирощував батько дружини, розповідає Віталій. Свою продукцію родина реалізує на гуртових ринках Київщини та Одещини. Оскільки сезон груш лише розпочинається, а якою буде цьогорічна ціна, поки не знають, каже Віталій Гончар. Юлія Вознюк, Суспільне новини, Вінниччина.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
6: Погода.
0: Завтра вночі без опадів, день в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, у південній частині 13-18, а в день 21-26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, день короткочасний дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Сили оборони скорочують російський плацдарм на захід від річки Оскіл, унеможливлюючи спроби противника просочуватись у Куп'янськ. В свою чергу окупанти активізували штурмові дії з протилежного боку в напрямку Куп'янська-Вузлового. Українська армія вживає заходів для стримування окупантів, розповів в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
3: У нас теж є проблеми у Куп'янську, але вони є на іншому березі. Це не стільки Куп'янськ, скільки Куп'янськ-Вузловий, на який росіяни дуже активно намагаються лізти. Вони там фактично теж хочуть вже наш плацдарм звужувати, але якщо ми звужимо їхній плацдарм на правому березі, вони намагаються звужити наш плацдарм на лівому і лізуть через Піщани у бік Куп'янська-Вузлового. Власне, наші зусилля там спрямовані на знищення цих їхніх сил.
1: Новини на Українському радіо.
2: Євросоюз розподілив понад 8 мільярдів євро кредиту на підтримку України та схвалив ще понад 6 мільярдів на підтримку ППО. Кілька країн пообіцяли надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Про це повідомила на прес-конференції за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, передає кореспондентка Суспільного. За її словами, ЄС також працює над посиленням санкцій проти Росії.
4: Ми з радістю сприйняли сьогоднішні заяви держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили. Але щоб зупинити російські ракети, потрібно не лише надавати перехоплювачі, а й перекривати ланцюги постачання та фінансування, які взагалі дозволяють Росії виробляти ці.
2: Через постійні атаки російських безпілотників у селі Райське на Запоріжжі пересуватися вулицями стало смертельно небезпечно. Населений пункт розташований за 30 кілометрів від лінії зіткнення. Як виживає прифронтове село, у матеріалі Анастасії Потапенко.
5: Розкажіть, що у вас тут?
6: Огірки, помідори, синеньких трошки баштан.
5: Ну все одно садите?
6: Звісно.
5: І під дронами?
6: Тільки слухай небо.
7: Ніна живе у селі Райському, що за 30 кілометрів від лінії фронту. Каже, робота на городі для неї – це спосіб відволіктися від постійного очікування російського обстрілу.
6: Щоб на голову легше було, це мій принцип. Хай на руки ваші буде.
7: Згадує, ще кілька місяців тому життя тут було відносно спокійним.
6: Діти виїжджають. Людей мало остається. То хоч якесь общення було, щось хтось мелькне десь по селі, а зараз всі в основному стараються, далі двору не виходить.
7: Жителі Райського чули війну з перших її днів, коли російська армія обстрілювала сусідні села. Зараз снаряди та безпілотники руйнують будинки вже і на їхніх вулицях. А по подвір'ях окупанти цілять FPV-дронами.
8: А ми на роботу завивалися з ОТО. І на качу лупило. Вийшов, там чуть-чуть машину побило. Там шакоплечина упала, прям ззаді побило. А й огонь був, ми його потушили сразу. Каби десь далеко. Каби ще не політали, слава Богу.
7: За останні кілька тижнів із громади виїхало близько 50 людей, розповідає староста Тетяна Захарова. Та попри це, життя тут триває. Є й ті, хто навіть у таких умовах намагається зробити його комфортнішим для тих, хто вирішив залишитись.
9: Той самий хліб привезти, ми його возимо просто з города та сюди. Не їздять машини. І дуже приємно. Прийшли, скупилися. Ой, морозиво у вас є, і те у вас є. Ой, як хорошо, маленький магазин, і почти все є. Росіянам те, що казати, не можна казати. Такими словами просто слов немає. Щоб їм і не можна таке казати, щоб вони пережили хоча б половину того, що переживаємо.
7: Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.
1: Новини на Українському радіо.

0: Вересня 1996 року. У цей період купонно-карбованці вільно та без обмежень обмінювали на нову грошову одиницю – гривню. І вже з 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним засобом платежу на всій території України. Пам'ятна гривнева монета до 30-річчя грошової реформи в Україні виготовлена зі срібла 925-ї проби. Маса дорогоцінного металу – 31,1 грам. Монета оздоблена локальною позолотою. Її наклад – до 5 тисяч штук.
1: Новини на Українському радіо.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра вночі без опадів, вдень в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, у південній частині 13-18, вдень 21-26 градусів. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів тепла. В Карпатах вночі 5-10 градусів, день 15-20. На Київщині завтра вночі без опадів, день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Dwie godziny z polską muzyką w Radiu Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.
3: Pawełek, wina smak, czegoś żal i kogoś brak. Chodzi ktoś pod

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Президент назвав ганебною стрілянину між підрозділами СБУ та ГУР в одному з районів Києва. Кількість поранених людей внаслідок нічної атаки по Києву збільшилася до 13. Далі подробиці. Президент назвав абсолютно ганебною стрілянину між підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки в одному із районів Києва в ніч проти 2 вересня. У своєму зверненні глава держави заявив, що обставини і деталі інциденту мають з'ясувати Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань.
3: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність. В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
2: 1 вересня у телеграм-каналі російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, був опублікований допис про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна повідомив Суспільному, що командування РДК звернулося до Головного управління розвідки та ДБР, але інформації не отримали. Вранці 2 вересня у Службі безпеки заявили, що співробітники відомства спільно із ГУР запобігли теракту, який готувало російське ФСБ на одного з лідерів російського опозиційного національного руху. Також в СБУ заявили, що на них було скоєно збройний напад, коли вони проводили слідчі дії. Адвокат зниклого військового РДК Каплунова Тарас Боровський повідомив у коментарі Суспільному, що виник міжвідомчий конфлікт між представниками української розвідки та СБУ. Євросоюз розподілив понад 8 мільярдів євро кредиту на підтримку України та схвалив ще понад 6 мільярдів на підтримку ППО. Кілька країн пообіцяли надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Про це повідомила на прес-конференції за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, передає кореспондентка Суспільного. За її словами, ЄС також працює над посиленням санкцій проти Росії.
4: Ми з радістю сприйняли сьогоднішні заяви держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили. Але щоб зупинити російські ракети, потрібно не лише надавати перехоплювачі, а й перекривати ланцюги постачання та фінансування, які взагалі дозволяють Росії виробляти ці.
2: Кількість поранених людей внаслідок нічної атаки по Києву збільшилася до 13. Майже тиждень ворог тероризує столицю. Сьогодні під ударом знову опинилися декілька районів. Пошкоджені 17 будівель, зокрема житлові будинки, дитячий садок та склади. Також росіяни поцілили у навчальний заклад. Студенти і викладачі не постраждали. На Київщині в Обухівському районі спалахнув приватний спортивний комплекс. Удари також пошкодили склади у Бучанському районі. А на Дніпропетровщині за день від російських атак загинули 4 людей. Ще 13 отримали травми, удари пошкодили будинки, склад та автівки. 70-річний Федір Лавров майже півжиття керує дитячо-юнацьким кінноспортивним клубом «Козацький Герц», що у Старокостянтинівці на Хмельниччині. Детальніше у матеріалі Вікторії Мельник.
5: Федір Лавров майже півжиття керує дитячо-юнацьким кінноспортивним клубом «Козацький Герц».
6: Була 5-та річниця незалежності України, була така ейфорія, козацтво, все. Щось воно мені так пішло до душі, і я от з того часу почав займатися, будемо казати, цією справою.
5: Більшість із тварин зараз на пасовищі. Поратися біля них, каже коняр, допомагають часом і старші вихованці. Тепер чоловік доглядає близько 2 десятків коней.
6: Я до них всіх відношуся так, як до родини.
5: Каже, коні не раз чули гучні обстріли, проте звикли.
6: Справа в тому, як люди, як тварини, вони до всього призвичаються. От ми теж, коли почалася війна, от, і то лякалися, боялися, а зараз вже люди так, знаєте, о. Природа так влаштувала все живе, що воно пристосовується.
5: Раніше коней було більше. Частину довелося продати через вимушений переїзд. Допомогли також благодійники, каже, і викупили приміщення колишньої ферми. Але й воно потребує ремонту. Проте територію вже потроху облаштували. Для дітей заняття в клубі безкоштовні, каже Федір Лавров, як і для військових.
6: Ми в шпиталь їдемо, варимо юшку і по терапії. Займаємося, катаємо бажаючих на конях, фотографуються, хто...

0: кінний похід на Запорізьку Січ. Да, і тоді з почуттям виконаного обов'язку буду відпочивати.
1: Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
2: Завтра вночі без опадів, день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Ситуація на фронті і на Покровському напрямку відбулося найбільше боєзіткнень. Пожежі на Київщині, які виникли внаслідок російських ударів, вже локалізували. Переговори щодо надання Україні ліцензії для локалізації виробництва ракет до систем ППО «Петріот» продовжують Київ та Вашингтон. Про це та інше далі докладніше. 178 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби, повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Найбільше атак росіян – чверть сотні – відбулося на Покровському напрямку. Намагаються росіяни просунутися і на Костянтинівському відтинку фронту. Сили оборони відбили там понад 20 штурмів. Наступають росіяни і на Харківщині, а також на Лиманському та Гуляйпільському напрямках. На Слов'янському відтинку фронту сили оборони стримують противника, розповів в ефірі телемарафону військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Станіслав Краснов.
3: Поки є зелене листя, поки є насадження великій кількості, то вони будуть так штурмувати. Їх періодичні спроби механізованих штурмів, вони зразу всі провалюються, вся техніка знищується, тому у них на даний момент немає іншого виходу. То не тільки ми, і суміжники також, і інші підрозділи вражають на великій глибині російську техніку, російські укріплення, і окупанти вимушені постійно свою логістику витягати все далі і далі. Якщо, наприклад, рік тому їх піхота йшла 10 кілометрів, метрів пішки, то зараз вона йде 20 кілометрів пішки. Тільки до того, щоб почати штурмові дії.
2: Пожежі на Київщині, які виникли внаслідок російських ударів, вже локалізували. Наразі вогнепорці проливають конструкції та розбирають завали. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Додали, попередньо люди не постраждали внаслідок атак на склади у Бориспільському та Бучанському районах області.
1: Новини на Українському радіо.
2: Переговори щодо надання Україні ліцензії для локалізації виробництва ракет до систем ППО «Петріот» продовжують Київ та Вашингтон. Про це державний секретар США Марко Рубео повідомив в ефірі Fox News Radio, передає Укрінформ. Однак додав, що нарощування виробництва, навіть якщо є ліцензія, це процес, який займає кілька років, щоб побудувати ці заводи. Разом з тим він сказав, що це не вирішить проблему у короткостроковій перспективі. Заявку України до Європейської комісії на фінансування закупівлі ракет до системи «Петріот» підтвердила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, про що заявила при зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте. Сума заявки – кілька мільярдів євро. Зі слів фон дер Ляєн, члени ЄС розглядають цю заявку. Також очільниця Єврокомісії відреагувала на російський інцидент із дроном у аеропорту Лейпцига у Німеччині. Там на початку серпня, нагадаю, виявили дрон із вибухівкою біля українського літака. Напередодні Німеччина звинуватила в інциденті Росію, а кремлівський лідер Путін заявив, що Німеччину чекають проблеми.
4: Ми повністю солідарні з Німеччиною. І якщо метою було змусити нас задуматися над підтримкою України, то можу сказати, що це лише зміцнило мою рішучість. Залякування не спрацює. І саме тому я сьогодні зустрічаюся з генеральним секретарем НАТО. Ми єдині. Європа та НАТО не просто збережуть тиск на Росію, а й посилять його.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Вночі без опадів, а завтра в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 9-15, а на півдні 13-18, а в день 21-26 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 3 вересня, четвер. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Зеленський відреагував на стрілянину між силовиками у Києві. Росіяни ударили по Хмельниччині та Вінниччині, є поранені. Про це та інше далі докладніше. Абсолютно ганебною назвав стрілянину між підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки у Києві президент Володимир Зеленський. У зверненні глава держави заявив, що обставини і деталі інциденту мають з'ясувати Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань.
3: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність. В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
2: Нагадаю, 1 вересня у телеграм-каналі російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, написали про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна повідомив Суспільному, що командування РДК звернулося до Головного управління розвідки та ДБР, але інформації не отримали. Вранці 2 вересня у Службі безпеки заявили, що співробітники відомства – спільно із ГУР запобігли теракту, який готувало російське ФСБ на одного із лідерів російського опозиційного національного руху. Також в СБУ додали, що на них було скоєно збройний напад під час проведення слідчих дій. Адвокат зниклого Степана Каплунова Тарас Боровський повідомив у коментарі Суспільному, що виник міжвідомчий конфлікт між представниками української розвідки та СБУ.
1: Новини на Українському радіо.
2: Двоє людей зазнали поранень внаслідок російської атаки на Вінниччині, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. На місці працювали сапери ДСНС та психологи служби. До них звернулися троє людей, зокрема дитина. Ударили росіяни і по Хмельницькій громаді. Там чоловік зазнав поранень, сповістив хмельницький міський голова Олександр Симчишин у телеграмі. У області працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків на території одного із підприємств загорілась вантажівка та складське приміщення. Масовані атаки реактивними шахедами, які росіяни застосовують проти цивільної інфраструктури упродовж кількох днів, можуть тривати ще тиждень-два. Про це сказав у коментарі Українському радіо військовий аналітик Олексій Гетьман.
4: Чому вони вибирають саме реактивні дрони? Тому що вони мають високу швидкість, і ті засоби враження, які ми використовували раніше, протизвичайні дрони, вони вже не можуть збивати ці дрони. Так, в такій кількості, як збивали звичайні шахеди. У нас є антидрони, тобто є чим збивати, тільки швидкість нам потрібна для того, щоб ця швидкість була проти дронів, щоб вона була вища. До цього вони літали за швидкістю 250-300 кілометрів, зараз цього не вистачає. Начебто міністр оборони казав, що зробили, удосконалили, що вони літають за швидкістю понад 600 кілометрів на годину, і таким чином можна їх нищити.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Вночі без опадів, а вдень в Україні, крім Сходу та Криму. Місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 9-15, у південній частині країни 13-18 градусів, а вдень 21-26. На Закарпатті півдні до 30 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Запущені росіянами безпілотники літають у ці хвилини у низці областей. Нові правила реагування на повітряні тривоги і атаки в Україні анонсував Зеленський. Триває ліквідація наслідків удару росіян у селі Мила на Київщині. Про це та інше далі докладніше. Реактивні безпілотники, запущені російськими армійцями, у ці хвилини літають у небі над Україною. Як повідомляють повітряні сили у Телеграмі, реактивні безпілотники зафіксували у низці областей. Крім того, БПЛА залітають з акваторії Чорного моря і прямують на Миколаївщину. Близько півночі вибух пролунав у Тернополі, повідомили кореспонденти Суспільного. Нові правила реагування на повітряні атаки в Україні анонсував президент Володимир Зеленський після доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького. Зокрема, запровадять два рівні повітряної загрози – жовтий та червоний. Жовтий означатиме наліт дронів, а червоний – ракетну та балістичну загрозу або масовану атаку. Під час жовтого рівня дозволять роботу частини держустанов та бізнесу за чіткими критеріями, сказав Зеленський у зверненні.
3: Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту. Це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати і робити все необхідне.
2: У Києві під час жовтого рівня загрози повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а наземного транспорту стане більше. Триває ліквідація наслідків удару росіян у селі Мила на Київщині, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у Телеграмі. Сапери перевіряють нові ділянки, а рятувальники розчищають територію. Там працюють майже пів тисячі людей та більш як 120 одиниць техніки. Газопостачання відновили до понад сотні будинків. Нагадаю, у селі Мила на Київщині 28 серпня внаслідок російської атаки та детонації загинули 38 людей. Понад півсотні були поранені. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.
1: Новини на Українському радіо.
2: Дефіциту основних продуктів харчування в Україні немає, однак через російські удари по великих розподільчих центрах виникають тимчасові проблеми з їхньою доставкою до магазинів. Про це в етері телемарафону сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
4: Треба пам'ятати, він завжди впливає обсяг виробництва, але в випадку цього року у нас якраз врожай гарний. Тому немає фізичного дефіциту, і цей компонент не впливатиме негативно на ціну. Ну і, звісно, завжди є ж суттєвим елементом енергетичний компонент. Це і вартість палива, і вартість електроенергії, природного газу, інших компонентів. Зараз складно до кінця передбачити, як буде ситуація. Ми чули прямі загрози, так, які країна-агресор планує робити. Звісно, що енергетичний компонент потенційно впливатиме. Інших на сьогодні якось критичних викликів, які би мали би якось суттєво вплинути на кінцеву ціну, немає.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Вночі без опадів, завтра, сьогодні вдень в Україні, крім сходу та Криму. Місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 9-15 градусів, а вдень 21-26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
5: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Понад 70 тисяч цивільних, зокрема більш як 3,5 тисячі дітей, залишаються у Донецькій області у зоні активних бойових дій. Про це на онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Пожарський, пише «Укрінформ». Найбільше цивільних знаходяться у зоні активних бойових дій на території Краматорської міської територіальної громади – понад 40 тисяч, а також Слов'янської громади – там більш як 28 тисяч цивільних. Близько 1500 безпілотників випустили по Україні війська Російської Федерації з 27 серпня. Майже 800 із них – це реактивні дрони, повідомив президент Володимир Зеленський. Авіаційні експерти кажуть, що збивати реактивні дрони складно. Що це за зброя і як можна їй протидіяти, розповість Нікіта Галка.
3: Реактивні БПЛА. По кілька штук або ж групами такі дрони запускають насамперед на Київщину. Подібні атаки можуть тривати протягом усієї доби. Практично усі безпілотники у бік Київщини окупанти запускають із Брянської області Росії, повідомляв радник президента Сергій Воскреснов на позивний «Флеш». На його думку, за таким маршрутом реактивні шахеди під'єднуються до базових станцій стрілкового зв'язку, які розташовуються у Білорусі.
4: Це робиться так, тобто є мережа точок на території нашого ворога. Це виглядає як башта мобільного зв'язку, де стоїть антена дуже висока, це звичайно 70-80 метрів. А от знизу контейнер є, який підключається до мережі інтернет. Це дуже швидко розгортати таку точку, це буквально кілька годин, і вона вже працює. І отака точка може забезпечити канал керування шахедом на 200 кілометрів. 100% реактивних шахедів має онлайн-керування.
3: Одна із моделей, яку почали віднедавно використовувати російські війська – «Грань-4». За даними Головного управління розвідки Міноборони, такий дрон несе 50 кілограмів осколково-фугасної вибухівки або ж 90 кілограмів термобаричного боєприпасу. Може подолати відстань у 450 кілометрів із максимальною швидкістю до 500 кілометрів за годину і здійнятися на висоту до 4 кілометрів. Цьогоріч у січні, за даними ГУР, країна-агресорка вперше застосувала і реактивний БПЛА «Грань-5». Ці безпілотники за формою вже схожі на крилаті ракети. Їхня бойова частина – 90 кілограмів. Максимальна швидкість може сягати 600 кілометрів за годину. Пролетіти «Грань-5» може понад 900 кілометрів, хоча поки що максимально зафіксовано українською розвідкою дальність польоту п'ятої грані не перевищує 300 кілометрів. І також почастішили удари окупантів по Україні бандеролями. Їх хоч і класифікують як малі, здешевлені крилаті ракети, запускають бандеролі із безпілотника «Оріон», а також в перспективі планується і запуск із гелікоптерів «Мі-28». Всередині вибухівка вагою майже у 100 кілограмів, швидкість бандеролі – до 600 кілометрів за годину, а дальність зросла і нині сягає 900 кілометрів. Через більшу, ніж у класичних шахедів, швидкість та висоту реактивні безпілотники збивати складніше, каже радник президента на псевдо-флеш. Однак, за його словами, вже існує протидія таким безпілотникам. Це реактивні перехоплювачі. Частина із українських компаній, які створили такі перехоплювачі, ще на початку цього року мали відповідні дрони. Втім, технологію потрібно масштабувати. А крім цього, необхідно адаптовувати перехоплювачі до ще більших швидкостей, зазначає «Флеш». Втім, Сили оборони навчилися збивати реактивні «Герані» та бандеролі іншими засобами. Йдеться передусім про радянські та західні винищувачі. Також ефективними можуть бути і далекобійні зенітні гармати, зенітно-ракетні комплекси малої дальності та переносні ЗРК. Нікіта Галка, Владислав Нагорний. Суспільне. Новини.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Вночі без опадів, а в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 9-15, у південній частині країни 13-18 градусів, а в день 21-26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів, а у Карпатах вночі 5-10, а в день 15-20 тепла. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Росіяни вночі атакували Одесу. 8 людей постраждали. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку, повідомив у телеграмі очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. До цього повітряні сили у телеграмі повідомляли, що росіяни запускали безпілотники та реактивні безпілотники. Абсолютно ганебною назвав стрілянину між підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки у Києві президент Володимир Зеленський. У зверненні глава держави заявив, що обставини і деталі інциденту мають з'ясувати Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань.
3: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність. В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
2: Нагадаю, 1 вересня у телеграм-каналі російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, написали про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Вчора в Службі безпеки заявили, що співробітники відомства спільно із ГУР запобігли теракту, який готувало російське ФСБ, на одного із лідерів російського опозиційного національного руху. Також в СБУ додали, що на них було скоєно збройний напад під час проведення слідчих дій. Адвокат зниклого Степана Каплунова Тарас Боровський повідомив у коментарі Суспільному, що виник міжвідомчий конфлікт між представниками української розвідки та Служби безпеки. Про те, чим займається російський добровольчий корпус, який опинився у центрі цього конфлікту, і до яких операцій він був задіяний, дізнавалася моя колега Анна Москаль.
4: Російський добровольчий корпус – військове формування, до якого входять громадяни Росії. Про його створення офіційно оголосили 11 серпня 2022 року. У 2025 році стало відомо, що РДК увійшло до складу спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони «Тимур». Командир РДК Денис Капустін на псевдо «White Rex». До початку повномасштабної війни він жив у Німеччині. У Росії його заочно засудили до довічного ув'язнення за звинуваченнями у тероризмі та державній зраді. Наприкінці 2025 року з'явилася інформація про загибель Капустіна. У РДК заявили, що він нібито загинув від удару FPV-дрона на запорізькому напрямку. Однак згодом ГУР повідомило, що інсценували смерть Капустіна. І це все було частиною спецоперації проти російських спецслужб, які насправді хотіли вбити Капустіна.
5: Все підрозділення російського добровольчого корпусу в составі спецслужб